Orice furcă și tu fus, fost o badea și s-o dus. Șalai la lai la lai la lai la lai la. Da, eu știu că mâine seară vine să mă vadă iară. Șalai la lai la lai la lai la lai la. Bată-te, bădiță, bată, 100 de drași odată. Șalai la lai la lai la lai la lai la. Și mă bată și pe mine, eu-i mai vorovi cu tine. Șalai la lai la lai la lai la lai la. Că și cât am vorovit, eu numai te-am celuit. Șalai la lai la lai la lai la lai la. Numai să încerc ca mintea să vă dragă să zorba. Șalai la lai la lai la lai la lai la. Dacă am văzut că ți-s dragă, te-am lăsat că lumea e largă. Șalai la lai la la lai la lai la. Lumea e largă la amândoi și ne-om afla după noi. Șalai la lai la la lai la lai la. Ai joră baie că n-ai fost, aseară pe podul nost. La lai la lai la la lai la lai la. Și-ai dat cu piciorul în poartă și-ai zis, Dodurniu, ai moartă. Șalai la lai la la la lai la lai la. Da, eu mai de nu durneam, că cu altul mă iubeam. Șalai la la la la la la lai la. Ai cu tine când m-am iubit, părinții nu te-au voit. Șalai la.